0: प्रार्थना अभवत्। अग्रे सरामः, वयम् इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। आगच्छन्तु, अद्य वयं गणनां कुर्मः, यथा एकं द्वे त्रीणि, अनन्तरम् एकवचनं बहुवचनं च पठामः। अद्य एकं नूतनं प्रश्नवाचकशब्दम् अपि पठामः। सः शब्दः अस्ति कति। बालकः लड़का, बालकाः यानि लड़के, बालकः बालकाः, क्या हो गया, लड़का लड़के, बालिका बालिकाः, लड़की लड़कियां। प्रथमतः एकवचनं, मम हस्तः अस्ति, तर्हि एकः हस्तः अस्ति, एक हाथ है, मेरे दो हाथ है, कैसा बोलेंगे, मम हस्तद्वयम् अस्ति, मम हस्तः अस्ति, मम हस्तद्वयम् अस्ति। पहले गणना करनी है, तो आज हम संस्कृत वर्गों को जाते हैं। सखी आगच्छतु, मम संस्कृत वर्गम आगच्छतु। प्रथमं वर्गे कति छात्राः सन्ति इति पश्यामः। भो छात्राः, गणनां कुर्मः। अहं वदामि, सर्वे अनुवदन्तु। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश। अद्य वर्गे एकादश छात्राः सन्ति। प्रश्नः, वर्गे कति छात्राः सन्ति? वर्गे एकादश छात्राः सन्ति। वर्ग में ग्यारह विद्यार्थी हैं। अब कितने पुरुष छात्र हैं देखते हैं। केवलं पुरुषाः गणनां कुर्वन्ति, पश्यामः। तर्हि एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्। वर्गे षट् पुरुष छात्राः सन्ति। वर्गे कति पुरुष छात्राः सन्ति? वर्ग में कितने पुरुष लोग हैं? तो वर्ग में षट् छात्राः सन्ति। वर्ग में छह पुरुष हैं। अस्तु, पश्यामः कति महिलाः सन्ति। गणनां कुर्मः। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च। वर्गे पञ्च महिला छात्राः सन्ति। वर्ग में पांच महिला छात्रा हैं। तो पञ्च महिला छात्राः, षट् पुरुष छात्राः। आहत्य कति छात्राः? एकादश छात्राः। वर्गे एकादश छात्राः सन्ति। वर्गे कति छात्राः सन्ति? एकादश। तो ध्यान में आया, बहुवचन होता है छात्रः छात्राः, थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा लोग हैं तो संस्कृत में बहुवचन हो जाता है। तो छात्रः छात्राः, पुरुष छात्रः पुरुष छात्राः, महिला छात्रा महिला छात्राः। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द लेंगे तो क्या होगा, पुस्तकम पुस्तकानि, एकैकं पुस्तकम अस्ति, अतः वर्गे एकादश पुस्तकानि सन्ति। वर्गे कति पुस्तकानि सन्ति? वर्गे एकादश पुस्तकानि सन्ति। तो फिर से बोलते हैं, बालकः बालकाः, बालिका बालिकाः, पुस्तकं पुस्तकानि। अब थोड़ा अभ्यास करते हैं। मैं बताऊंगी मेरे घर में कितने लोग हैं, आपको बताना है आपके घर में कितने लोग हैं। मम गृहे पंच जनाः सन्ति, मेरे घर में पांच लोग हैं। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? तन्मय, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे पंच जनाः सन्ति। तन्मय कहता है, उसके घर में पांच लोग हैं। गीते, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे सप्त जनाः सन्ति। गीतायाः गृहे सप्त जनाः सन्ति। उत्तमम्। इदानीं एकां कथां शृणुमः। कश्चित् बालकः अस्ति, तस्य नाम सुधीरः। एकदा सुधीरः नगरं गच्छति, शिरस्त्राणि क्रीणाति। शिरस्त्राणि यानि टोपियां, कैप्स, तेषां विक्रयणार्थं गच्छति। मार्गे अरण्यम् अस्ति, सुधीरः श्रान्तः भवति, वो थक जाता है। सः वृक्षस्य अधः उपविशति, शिरस्त्रपेटिकां पुरतः स्थापयति, तत्र एव निद्रां करोति। सुधीरः थक जाता है, सुधीर थक जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है, अपनी पेटिका सामने रखता है, वहीं वो सो जाता है। तत्र वृक्षस्य उपरि केचन वानराः सन्ति, एकः वानरः सुधीरस्य समीपम् आगच्छति, सः पेटिकां पश्यति, उद्घाटयति, एकं शिरस्त्रं स्वीकरोति, शिरसि धरति, पुनः वृक्षस्य उपरि गच्छति। अन्यः वानरः आगच्छति, सः पेटिकां पश्यति, एकं शिरस्त्रं स्वीकरोति, शिरसि धरति, पुनः वृक्षस्य उपरि गच्छति। अन्ये अपि वानराः एतत् पश्यन्ति, अन्य वानर यह सब देखते हैं, ते अपि शिरस्त्रम् इच्छन्ति, उनको भी लगता है अरे मैं भी एक टोपी पहनूं। अधः आगच्छन्ति, शिरस्त्राणि धरन्ति, वृक्षस्य उपरि गच्छन्ति, वृक्षे उपविशन्ति। सुधीरः जागृतः भवति, पुरतः पश्यति, पेटिकायां एकम् अपि शिरस्त्रं नास्ति, सः वृक्षस्य उपरि पश्यति, ओहो तत्र वानराः सन्ति, वानराः शिरस्त्रं धरन्ति, सः न जानाति किं करणीयम्, सः चिन्तयति, अन्ते एकम् उपायं चिन्तयति, सः जानाति वानराः अनुकरणशीलाः इति। सुधीरः किं करोति, सः वानरेभ्यः एकं दण्डं दर्शयति, वानरों को दण्ड दिखाता है, वानराः वृक्षशाखाः दर्शयन्ति, सुधीरः शीलाखण्डं क्षिपति, वानराः फलानि क्षिपन्ति। सुधीरः स्वस्य शिरस्त्रं क्षिपति, सर्वे अपि वानराः शिरस्त्राणि क्षिपन्ति, सुधीरः सर्वाणि सङ्गृह्णाति, सर्वाणि शिरस्त्राणि सङ्गृह्णाति, पेटिकायां स्थापयति, ततः शीघ्रं गच्छति। सुधीरः बुद्धिमान् बालकः, एषा बुद्धिमतः बालकस्य सुधीरस्य कथा। कथाम् अवगतवन्तः वा, क्या कथा समझ में आ गई? आम्, उत्तमम् उत्तमम्, अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्।
1: श्री गणेशाय नमः।
2: श्री गणेशाय नमः।
1: अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः।